0: ケネディグランドオールニッポン159ヘビースポット2アットターミナル7リクエストコンティニュータクシーインフォメーションズール
1: オールニッポン159ヘビーケネディグランドランウェイ3ラマスタクシーレイトアルファホークショーツオブガルフ
0: オールニッポン159ヘビータクシーバイヤーアルファホールショーツオブゴルフランウェイ3ラマスタクシーレイト